و همیشه کسی از بام آمد و مرا نوبر وحشت هدیه کرد و همیشه خوش چینی از راقم گذشت و کنار من خوشه راز از دستش لفظی و همیشه من ماندم تاریک بزرگ من ماندم و من ماندم همه